Og så har klokken passeret 14 på denne lørdag, hvor det er blevet den 6. juni år 2026. Du lytter til programmet Cylinderhatten, et nyheds- og kulturformidlende program, der sender hver lørdag i time mellem 14 og 15 her fra Radio Vesterbro. Din studievært er jeg, Ole Mark. Og Radio Vesterbro kan aflyttes på frekvens 98,9 eller som streaming via radioens hjemmeside, der har adressen www.radiovesterbro.dk.

Shocking Blue fik vi her i nummeret af Rock in the Sea, en uforbeholden kærlighedserklæring til naturen. Et natursyn, der ikke helt deles af landbruglobbyen, hvis man skal tro Kjeld Hansens bog om landbruglobbens magt og det kvælte havmiljø, der viser, hvor indet landbruget har modarbejdet alle politiske forsøg på at inddæmme brugen af gødning. En stor og chokerende øjenåbner lyder overskriften i en boganmeldelse bragt i Dagbladet Information. Når man læser Kjeld Hansens lille bog, Vort moderlige hav, opdager man, at man jo egentlig vidste det meste af, hvad der står i den. Men det er viden, man pletvist er blevet præsenteret for hen over et tidsrum på omkring 25 år, og som man som almindelig læser knap har kunne fastholde konsekvenserne af. Så netop at få det hele præsenteret på små 128 sider, gør bogen til en stor og chokerende øjenåbner. Man regnede jo nok med, at det stod ret galt til, men så galt, og i den grad baseret på direkte falske påstande inden et lobbyarbejde og effektivt modarbejdet af så at sige alle restriktioner på den gødningsspredning, der forurener havet, har vist de færreste trods alt set klart for sig. En lige linje kan trækkes fra de omfattende liberaliseringer af landbrugslovgivningen, som systemskiftets fædre, læs Venstre, satte i værk fra 2001 til fedtemødets hærgen og biodiversitetens nedgang i dag. Plot 25 år tog der at ødelægge havet omkring Danmark. Til gengæld er det formentlig forever, skriver Kjeld Hansen indledningsvis, og at læse sammentrængt, hvad der inden for disse seneste 25 år politisk er sket med landbrugets tilladelser til udledning af kvælstof, gylle og kunstgødning, på bogens korte plads får det virkelig for alvor til at gå op for en, hvor katastrofalt sagerne har udviklet sig. Sideløbende med tiltag som landbrugspakker, grøn vækstplan, randzoneloven og hvad tiltagene ellers hedder. I godt 25 år har man kunnet følge med i skæbnen for EU's vandrammedirektiv. Man har fulgt ikke en frø, ikke en fugl, ikke en fisk i Anders Fogh Rasmussens tid som statsminister, fulgt Eva Kjer Hansens favorisering af landbrugets interesser i hendes ministertid, og frem for alt Lars Løkke Rasmussens fredning af samme interesser, hvilket han senere har undskyldt for. Men, som Kjeld Hansen afslutningsvis skriver, nu har fedtemødets fædre så sagt undskyld for ødelæggelsen af danskernes havmiljø. Er det virkelig nok? Hele hans bog svarer nej. Noget, man virkelig får indblik i, er, hvor end et landbruget i hele perioden har modarbejdet alle politiske forsøg på at inddæmme brugen. Forbudet har der på intet tidspunkt været tale om, at den gødning på markerne, der i dag har resulteret i fedtemøget, det slimede algelag, som har overtrukket havbunden og har dræbt ålegræsset såvel som livet i havet langs vores kyster. Den gylle, der spredes på markerne, modsvarer toiletaffald fra 30 til 35 millioner mennesker, oplyser Kjeld Hansen. Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, der blev stiftet i 2010, hævdede angiveligt blandt andet, at restriktionerne på gødningsforbruget resulterede i så dårlig korn, at de hverken kunne bruges til brød eller øl. Hvilket kort sagt var løgn. Men det er ifølge Kjeld Hansens dokumentation en helt forbløffende stor del af de udsagn og indsigelser, landbruget i tidens løb har disket op med. Selve navnet Bæredygtig Landbrug er et fint eksempel. Det hører til historiens få muntre indslag, at Kjeld Hansen, der selv er landmand, hoppede på limpinden og meldte sig ind i foreningen, da den blev stiftet, og ud igen, da det efter nogle måneder gik op for ham, hvad Bæredygtig stod for. Fri adgang for landbruget til suverænt at afgøre, hvordan markerne skulle gødes. Når man i dag læser om, hvordan landbrugsinteresset kæmper for at begrænse restriktionerne på gødning over de områder, hvor grundvandet dannes, så bliver ens bange anelser til direkte neglebidende skræk. Ved dagens kommunal- og
Christiansborg-politiker være i stand til at hamle op med landbrugsbesærkerne. Ved landmanden Troels Lund Poulsen, som angiveligt med åbne øjne selv har sprøjtet gødning på grundvandsområder, fordi det var lovligt, ved Løkke Rasmussen, der som formand for Moderaterne hævder at have skiftet mening og nu går ind for at frede grundvandsområderne, især hvis han, som noget vel stadig tyder på, kan blive tungen på vægtskålen i den regeringsdannelse, som i skrivende stand endnu er til forhandling. Og det er den jo så ikke længere i det, regeringen nu er i dannet. Uanset hvad der sker i nærmeste fremtid, så er Kjell Hansens lille bog nærmest obligatorisk læsning, hvis man bare er det mindste interesseret i fremtiden for havet omkring Danmark, såvel som i landbrugets hele forvaltning af den jord, det råder over. Og som efterhånden end ikke dyrkes af danske bønder, men af en 6-7 fonde, som for en del ejes af udenlandske investorer. Hvor længe skal landbrugslovingen blive ved med at holde os som gidsler? Til en begyndelse kan man i hvert fald læse bogen. En ganske interessant boganmeldelse fra Dagbladet Information. Og vi fortsætter lidt i samme dur, og som end også fra samme medie. Alle har ondt af grisene,

aldrig rigtig er lykkedes før, at give de danske grise et bedre liv. Det har de i hvert fald lovet under valgkampen, hvor en række partier fra Alternativet til Dansk Folkeparti har fremsat en lang liste af krav til forbedringer af dyrevelfærden. Grisene skal have mere plads, det skal være slut med at klippe deres krøllede hæler, som faktisk kan lovre. Søerne skal slippes fri fra metalbøjlerne. Hænderne skal bedøves inden kastration. Ekstremavlen skal stoppes. Færre pattegrise skal dø af sult og kulde. Og ingen dyr skal sendes ud på lange transporter til slagterier i udlandet. Tager man de politiske løfter alvorligt, står vi over for et egentligt opgør med den industrialiserede og gennemeffektiviserede danske svineproduktion, som er blevet udviklet og fintunet siden slutningen af 1800-tallet. For ingen af løfterne kan gennemføres i produktionen, som den ser ud i dag. At gennemføre dem vil kræve store ændringer og uundgåeligt føre til mindre produktion. Og selvom det ifølge økonomer vil betyde relativt lidt for beskæftigelsen, og at det samfundsøkonomisk ikke vil være særligt dyrt, så er det en farlig færd, politikerne har bevæget sig ud på. For nogle landmænd vil blive ramt, og det samme ved de enkelte lokalsamfund, hvor svineproduktionen fylder i dag. Som Henrik Frandsen, Moderaternes gruppeformand og tidligere sønderjysk svineavle, siger, er de politiske ambitioner nemme at sige, men svære at føre ud i livet. Hvis man er i tvivl om det nu er rigtigt, kan man kaste et blik tilbage på de tidligere forsøg på at skabe forandringer i svineproduktionen og i landbruget generelt. Området er nærmest en slags kirkegård for politiske ambitioner. I årtier har de problemer, som produktionen har skabt for havmiljøet, naturen på land, insekterne, grundvandet og dyrevelfærden været kendt, men alligevel har man politisk aldrig opnået mere end mindre justeringer. I 2007 forsøgte Socialdemokratiet for eksempel at få indført et svinestop, præcis som det er blevet foreslået af en række partier under denne valgkamp. Svineproduktionen vokser kraftigt i disse år. I dele af landet er der reelt tale om en naturmæssig katastrofe og en stærk belastning af befolkningen, lød det dengang fra Svend Auken. Svinestoppet blev ikke til noget. I stedet voksede produktionen. I 2014 kom dokumentaren Det store svinerige på DR, som viste præcis de samme problemer med dyrevelfærden i staldene, som gennem de seneste år er blevet gendokumenteret, både her i avisen, på TV2 og i den nye bog Flæsk. Dan Jørgensen, der dengang lige var blevet fødevareminister, udbrød til nyheden om de 25.000 grise, der døde og stadig dør hver dag, præcis det samme, som Mona Juul har gjort under denne valgkamp. Tænk, hvis det var hundevalpe. Det vil vi jo aldrig finde os i. Debatten dengang endte med en erklæring, som både Landbrug og Fødevare, landets dyrlæger og detailhandel underskrev. Færre pattegrise skulle dø, færre søer skulle fikseres, kastration uden bedøvelse skulle stoppe, og antallet af hele kuperede grise skulle reduceres. Det hele skulle ske senest i 2020. I dag er alt stadig, som det var dengang. Det er derfor nemt nok at forstå bioetiker Miki Kjæris, som forleden sagde til Weekendavisen, at han trods øjeblikkets store krisefokus godt kunne være bekymret for, at det bare er en folkestemning, der er lidt ligesom Zumba, fylder rigtig meget og så forsvinder igen. Grunden til, at det er så svært at skabe forandringer er indlysende. Det handler om penge. Hvis grisenes haler ikke skal klippes, skal dyrene have mere plads at leve på, og mere at tage sig til, end at stå på et goldt betongulv. Eksempelvis er det stress og kedsomhed, der får dem til at bide hinanden i halerne. Hvilket er grunden til, at 95% af grisenes haler stadig bliver kuperet, selvom det har været forbudt siden 94. Hvis søerne kun skal have de 14 grise, som hun selv har patter til, i stedet for de godt 20 grise, hun får i dag, falder produktiviteten. Det samme gælder, hvis ungerne skal blive længere hos deres mor. I dag kan det bedre betale sig at give grisene antibiotika mod diarré, end at lade dem blive længe hos solen, til deres tarmsystem er færdigudviklet til at spise almindelig foder. Det koster alt sammen. Ifølge en ny analyse, som Kraka Economics har

lavet for dyrenes beskyttelse, vil det føre til lukning af en tredjedel af svineproduktionen, hvis dyrene skal have mere plads. Politikerne ved godt, at de risikerer at komme til at stå i præcis samme situation, som da minkene blev slået ned under coronaen. Det fik de allerede under valgdagen en forsmag på, da en grædende ung svineavler fortalte om sine bekymringer for fremtiden til TV Midtvest. Inger Støjberg er for længst trukket i kampuniformen som svinebøndernes beskytter. Under valgkampen har hun smilende delt svinemørbrad ud på gågaden i Aalborg og utrætteligt advaret om de konsekvenser, det vil få i landdistrikterne, hvis venstrefløjen får held til at lukke dansk landbrug. For, som hun har sagt igen og igen, med svineavlen forsvinder maskinmesteren, smeden og revisoren, og hvem er der så tilbage til at betale for reklamerne i håndboldhallen og fodboldtrøjerne til børnene? Landbrug og fødevarer har stemt i med annoncer og store husmorsbanner i storbyerne, som viser hårdarbejdende landmænd med koncentrerede ansigter. Magnus og hans 85.000 kollegaer laver mad til dig hver eneste dag, som der står på en af dem. Hvor mange arbejdspladser, der egentlig er i landbruget, afhænger af, hvordan man gør det op. Ifølge Tænketanken Serie er der 47.900 fuldtidsbeskæftigede i det primære landbrug, det vil sige ude på markerne og i stallene. 9.200 af dem arbejder i svineproduktionen, hvoraf halvdelen er udenlandsk arbejdskraft. På slagterierne er der desuden 12.800 ansatte, hvoraf 6.800 arbejder med svinekød. Og tæller man andre job relateret til produktionen med, som for eksempel revisoren, bliver tallet selvfølgelig højere. Landbrug og fødevarer får det til 85.000, men taler også nogle gange om 120.000 arbejdspladser. Men økonomerne bag Kraka Economics analyse om svineproduktionen siger, at opgørelsesforskellene ikke ændrer på deres hovedkonklusion, at det nærmest ikke vil have nogen effekt på beskæftigelsen at give dyrene mere plads. Heller ikke selvom det fører til lukning af nogle svineproduktioner. For samlet set udgør svineproduktionen kun 0,5% af beskæftigelsen i Danmark. Dertil kommer en stor andel af de ansatte af udlænding, som vurderer sig at rejse hjem, hvis ikke de finder anden beskæftigelse. Og en stor del af landmændene, ifølge de økonomiske råd, alligevel vil nå pensionsalderen inden 2030, hvorfor en del af nedgangen kan ske ganske naturligt. Og som en sidste pointe vil en del af de tabte job, ifølge Kraka Economics, opstå i andre brancher. Et eksempel, der bliver fremhævet i Tænketankens analyse, er lukningen af Danish Crown slagteri i Ringsted i 24. Det skete i parentes bemærket, fordi svineavlerne fik en større fortjeneste ved at sende grisene til opfedring og slagtning i udlandet, og derfor droppede de danske slagterier. Det udløste en mindre diplomatisk krise, da slagterimedarbejdernes fagforening Fødevareforbundet NNF beskyldte landmændene for at være fløjtende ligeglade med danske arbejdspladser og selv for at stå i spidsen for den afvikling af erhvervet, som de hele tiden advarer imod. Lukningen var en stor historie i pressen, men allerede året efter kunne NNF fortælle, at 9 ud af 10 af de fyrede medarbejdere havde fundet nyt job. Men selvom forandringer i landbruget ikke får stor betydning samlet set, så har Støjberg alligevel lidt ret, indrømmer økonomerne. For de nye arbejdspladser opstår ikke nødvendigvis i samme område, og derfor kan nedlukninger få konsekvenser lokalt. Og så vil der selvfølgelig også være mange mennesker, som vil blive tvunget til at skifte branche. Det er helt klart træls, hvis det ikke længere er muligt at lave det, som man plejede at lave og måske var glad for, siger Michael Bjørk Andersen, der er cheføkonom i Kraka Economics. Men han understreger, at langt de fleste vil finde et andet job, og at man desuden kan tilpasse arbejdsstyrken i takt med, at landmændene går på pension. Man kan sagtens gøre noget, der ikke ender i
massearbejdsløshed og død og ødelæggelse i lokalsamfundene, siger han. Spørger man Ulrik Bæk, der er økonom i tænketanken, siger I, er det lidt af en gåde, at det er så svært at forandre svineproduktionen og landbruget i det hele taget. Ikke kun fordi det betyder relativt lidt for beskæftigelsen, men samfundsøkonomisk er det heller ikke særlig dyrt, siger han. Tag for eksempel sprøjteforbuddet, som også har været foreslået under valgkampen. Det vil ifølge Miljøministeriets skøn koste et indgangsbeløb på 6,6 milliarder kroner, hvis landbruget skal stoppe med at sprøjte på de sårbare grundvandsdannende områder. Det er ikke særlig meget. For staten vil det være et greb i lommen at kompensere landmændene for det, siger han. Og ifølge den nye analyse fra Kraka Economics, vil det på samme måde have en begrænset effekt på Danmarks økonomi, hvis man gav dyrene mere plads og altså er accepteret en mindre svineproduktion. Analysen konkluderer, at det vil koste omkring 5 milliarder kroner om året at give grisene 50% mere plads. Det lyder måske dyrt, men med den pris får man en række forbedringer for både havmiljøet, klimaet og luftkvaliteten ved at mindske produktionen. Det skal her nok indskydes, at analysen kan lyde som rent bestillingsarbejde for dyrenes beskyttelse, men beregningerne er lavet med Finansministeriets egne regnemodel Grøn Reform, og ifølge Lars Gård Hansen, der er tidligere miljøøkonomisk vismand og professor på Københavns Universitets Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi, og desuden har været sparringspartner på rapporten, er der intet i vejen med konklusionerne i den. Tværtimod er konklusionerne nok nærmere, på trods af de usikkerheder, der altid vil være i den slags analyser, i landmændenes favør, som han tidligere også har forklaret til Berlingske. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi der er så mange betydende elementer, der ikke er regnet med, siger han. For eksempel er regningen for nitratforurening af drikkevandet ikke talt med, og heller ikke sundhedsrisiciene ved det store antibiotikaforbrug i svinestallene, eller produktionens fortrængning af natur, som får huspriserne i de naturfattige dele af landet til at falde. Alt i alt vil det være oplagt for en ny regering at få lavet det samlede regnestykke for, hvad svineproduktionen samlet set koster og bidrager med, siger Lars Gården Hansen. En del svineavlere har allerede selv et ønske om at stoppe, fortæller formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Blok Nielsen. Og efter en del nye henvendelser, foreslog foreningen for få uger siden, at der skulle indføres en form for ophørsordning. Det er klart, at denne her valgkamp ikke har været sjov at være landmand i. Vi behandler vores dyr miserabelt, og vi forgifter drikkevandet. Det er sådan, det har lydt i korte træk. Og det er jo slet ikke det, vi gør. Og det er jo heller ikke det, vi ønsker, siger han. Men, siger han, ønsket om en ophørsordning handler ikke om, at svineavlerne selv har ændret syn på produktionen. Jeg vil nok også sætte spørgsmålstegn ved, om det nødvendigvis er dårlig dyrevelfærd at klippe en følelsesløs spids af hælen på en gris, siger han, og stiller sig dermed skeptisk over for forskerne. Ifølge dem er grisens hale ikke følelsesløs, men fuld af nerveender. Og det er ikke, som landbruget ofte siger, til grisens eget bedste at få den klippet af. Jeppe Blok Nielsen har også svært ved at forstå den rædsel, som det vækker hos nogen, når de hører, at pattegrise bliver aflivet ved at få slået hovedet ned i gulvet. En metode, som ifølge reglerne er lovlig, men som eksperter er kritiske overfor, fordi den ikke altid fører til hurtig død og dermed kan forlænge dyrets lidelser. Vi tager smågrisene og svinger dem op i luften og knuser kraniet ned i betongulvet, når de skal aflives. Ja, det gør vi, for det er den måde, vi skal gøre det på, siger Jeppe Blok Nielsen om den sag. Jeg er ikke altid enig i, at alle forskerne nødvendigvis har mere ret i, hvad der er bedst, end jeg, der går og kigger på grise altid har. Jeppe Blok Nielsen er i det hele taget meget træt af samfundets krav til landbruget. Allerede da CO2-afgiften blev indført for 1,5 år siden, meddelte han, at han stopper i 2023, når afgiften skal betales. Han vil af princip ikke betale en afgift på biologiske processer, som han siger. Med hensyn til ophørsordningen forestiller han sig to muligheder.
enten sætter politikerne en pris, som man som svineravler kan blive købt ud for, som svineavleren så kan sige ja eller nej til, eller også kan staten komme forbi og banke på og give et tilbud. Det lyder dyrt for samfundet, lyder svaret fra Michael Bjørn Andersen, der er cheføkonom i Kraka Economics, til det forslag. De politiske diskussioner om både konsekvenserne af landbrugsproduktionen og eventuelle konsekvenser for den ender tit præcis her. I et faktaslagsmål om, hvorvidt det overhovedet er sådan, at der er brug for forandringer, hvor stor betydning der er for erhvervet og den slags. En kamp om sandheden. Det er sket igen og igen, at landbruget har sat spørgsmålstegn ved de beregninger og vurderinger, der er blevet lavet af eksperter eller myndigheder som grundlag for en politisk beslutning. Det er sket med havmiljøet, og det sker lige nu i spørgsmålet om de grundvandsdannende områder, og altså også i spørgsmålet om dyrevelfærd. Ifølge Henrik Frandsen, som selv har været næstformand i Landbrug og Fødevare, er det en helt bevidst strategi fra landbrugsorganisationens side. Ja, det er helt bevidst, siger han, og det virker jo, for så bliver problemet udsat til næste år. Og så kan man bare gøre det samme en gang til. Det er det, man har gjort hele vejen igennem. Man kan altid finde en ekspert til at underbygge ens synspunkt. Og så bliver alle helt forvirret, og nogle politikere bliver bløde i knæene, og så sker der ingenting. Men denne gang forventer han, at det bliver anderledes. For den danske befolkning overgår ikke flere undskyldninger. Mit budskab til Jeppe Bloch Nielsen er, at det kan godt være, at du har et synspunkt, at der ikke er problemer med dyrevelfærd. Du er bare ikke enig med danskerne så, siger han. Danskerne har mistet tålmodigheden, så vi er nødt til at handle og løse problemerne, så vi stadig kan have et stærkt landbrug og en stærk husdyrproduktion. Selvom den måske ikke skal være lige så stor som i dag. Jeppe Bloch Nielsen kan ikke se problemet i, at landbruget stiller spørgsmål til befolkningen. Det er jo også det gode ved demokrati, at der trods alt kommer forskellige input, siger han. Moderaterne har for at løse problemet foreslået at kopiere trepartsaftalen og lave en kris-firepart, hvor landbruget sammen med miljøorganisationer, fagbevægelser og den kommende regering sammen laver en aftale, så man ikke ender i en mink 2, siger Henrik Frandsen. Forslaget om en krisefirpagt har ikke fået opbakning fra andre partier endnu. Måske kommer det. Eller måske er partierne denne gang besluttet at gøre sig hårde over for grædende svinebønder og bekymrede landsbybeboere. Måske har de tænkt sig at være lige så hårde som bioteknikeren Miki Kjæris, da han blev spurgt, hvad han vil sige til en grædende svineavler. Han ville sige, at det er synd for dig, at du har fået bundet dine fremtidsdrømme op på en industri, der indebærer så meget lidelse for andre væsener. Men jeg er glad, hvis dine livsdrømme ikke kan blive til noget. Og så synes jeg, at vi som samfund skal understøtte, at du kan finde nogle nye livsdrømme, der ikke indebærer, at en pattegris skal have knust kraniet mod et cementgulv. En ganske lang artikel, der kom lidt i dybden med, hvad det er for problematikker, der gør, at landbrugslobbyen gang på gang har held til at sabotere initiativer, der kunne være til gavn for både dyrevelfærd, natur og miljø. Du lytter fortsat til programmet Cylinderhatten, et program, der sendes her fra Radio Vesterbro.

Politiaktionen mod demonstranter foran Mærsk har nemlig udløst over 120 henvendelser. Det er simpelthen strømmet ind med henvendelser til den uafhængige politianklagemyndighed DUP efter politiets håndtering af demonstranter ved Mærsks hovedsæde i København den 13. maj. Myndigheden har modtaget 129 henvendelser i sagen. Ikke alle er dog fra personer, der selv var til stede. Det oplyser DUP i en mail til Ritzau. Under aktionen brugte flere betjente deres stave, og videooptagelser af episoden er blevet vist på forskellige platforme. Personer fra den grønne ungdomsbevægelse var mødt op ved shipping-gigantens hovedsæde på Esplanaden. Aktivisterne vil blokere indgangen, da de mener, at Mærsk transporterer våben til Israel. Politiet gav dem et påbud om at forlade stedet. 20 adlød ikke, og de blev derefter anholdt og sigtet for ulovlig indtrængen, har politiet oplyst. Og det holder jo så ikke helt vand. Hvilket også bekræftes af en artikel hentet fra Dagbladet Arbejderen, hvor overskriften hedder Beskyttelsen af pressefrihed vedrører os alle. I 2,5 år har vi været vidne til et folkedrab i Palæstina og en solidaritetsbevægelse, som gør modstand mod Vestens medskyldighed. Samtidig har vi set, hvordan de liberale værdier, som Vesten ellers slår sig stort op på, skridt for skridt eroderes. Allerede tilbage i 2023 bad statsminister Mette Frederiksen Justitsministeriet om at vurdere, om palæstinaaktivister kunne sigtes for terrorstøtte, når de demonstrerede mod folkedrabet. Og nu er også pressefriheden blevet et mål for magthavernes begrænsninger. Den 16. maj blokerede aktivister Mærsk hovedkvarter i København. Politiet begyndte hurtigt at slå aktivisterne, men det var ikke kun demonstranterne, som blev ramt. Også arbejderens ansvarshavende redaktør, Mark Sankani, som var der for at dække blokaden som journalist, fik politiets vrede at føle. Han blev slået af en betjent, imens en anden smed ham i jorden, nægtede legitimiteten af hans pressekort og anklagede ham for at være en del af demonstrationen og dermed ikke have sin beskyttelse som medlem af pressen. Det kan ikke understreges nok, hvor alvorlig en sag det er. At politiet efter for godt befindende kan beslutte, hvornår pressefriheden ophæves, og journalister fratages deres evne til at dokumentere myndighedernes overdrevne brug af magt. Dette burde skræmme alle journalister, såvel som den brede offentlighed. Pressens mulighed for at dokumentere magtmisbrug fra myndighedernes side er essentielt i et demokrati. Hvis ikke det er muligt, kan autoriteterne reelt set gøre, som de vil. Derfor er pressefrihed ikke bare et slagord, som lyder godt at støtte op om. Det er afgørende og uhyre vigtigt. En ret, som må og skal. Som næstpersonen fra Dansk Journalistforbund udtalte til arbejderen i forbindelse med sagen, kan politiets ageren over for arbejderens udsendte ende med at få alvorlige konsekvenser for store dele af den danske journaliststand. Unødig voldsomhed over for journalister kan skabe en chilling effekt, hvor andre journalister vil afholde sig fra at dække demonstrationer, happenings og blokader, fortalte hun. Det er en skræmmende udvikling, som viser, at pressefriheden åbenbart kun gælder, hvis magthaverne accepterer den. Begynder det at gøre for ondt, kan de blive taget væk. Det vil vi på arbejderen selvsagt ikke acceptere. Vi vil fortsat insistere på vores ret til at lave journalistik, der belyser autoriteternes magtmisbrug, som udstiller Danmarks medskyldighed i folkedrabet på palæstinenser. Det kan ingen mængde tæsk fra politiet stoppe. Er den slags medier, som arbejderen, der nægter at lade sig knægte, er essentielt for et demokrati? Hvis ikke befolkningen kan få syn for sagen, når myndighederne går for langt i deres brug af magt, vil de blot fortsætte, og det kan ingen være tjent med. Derfor er opfordringen til resten af den danske journaliststand herfra, at denne her udvikling skal modstås.
at ingen skal acceptere det her angreb på retten til en fri og uafhængig presse. Ingen kan være tjent med, at journalistikken trues til stilhed, når magthaverne ikke ønsker deres synder vist frem for offentligheden. Og sådan slutter altså denne artikel hentet fra Dagbladet Arbejder, der jo så yderligere sætter talen i relief, efter som der er blevet slået på en journalist. Og så er der fortsat total trafikkaos på Amager, hvilket forventes at tage en rum tid. Energinets kabelarbejde på Amager har været i gang på Artillerivej siden midten af marts måned. Så da arbejdet i sidste uge blev udvidet til en tilstødende strækning på Vejlands Allé mellem Artillerivej og Center Boulevard, begyndte de trafikale udfordringer i området for alvor at udfolde sig med timelange køer. For at mindske problemerne sætter Energinets entreprenør NCC nu gang i en række tiltag for at blive hurtigere færdig på Artillerivej. Forventningen er, at der kan genåbnes for gennemkørende trafik på Artillerivej i slutningen af juni. Det skriver Energinet tirsdag eftermiddag i en pressemeddelelse. For at afhjælpe noget af det trafikale pres sættes der flere ressourcer ind. Efter aftale med Københavns Kommune får NCC mulighed for at udvide arbejdstiden med adskillige timer på hverdag og udføre arbejde i weekenden. Desuden er det planen at bruge den nuværende busbane på Vejlands Allé i vestlig retning til biltrafik, så der faktisk bliver to spor ind mod det centrale København. Den ekstra indsats kan igangsættes, når underboringen mellem Artillerivej og Vejlands Allé er udført. Og vælger man så at køre i tog, er det simpelthen ikke meget bedre. Heller ikke, hvis man for eksempel har Gribskovbanen i sigte. Efter den alvorlige ulykke, hvor to tog kolliderede på Gribskovbanen i april, er sygemeldingerne strømmet ind fra lokoførerne hos lokalbaneselskabet Lokaltog. Det er en væsentlig årsag til, at selskabet har måttet køre efter en nødkøreplan med færre tog. Det fremgår ifølge sjællandske medier af et notat fra en orientering af forretningsudvalget i Region Sjælland, som sammen med Region Hovedstaden og kommunerne på Sjælland. Lolland, Falster og Møn ejer langt størstedelen af Lokaltog. I slutningen af maj oplyste Lokaltog, at nødkøreplanen forlænges til og med 28. juni. Nødkøreplanen medfører færre afgange end normalt på Frederiksværksbanen, Lille Nord, Gribskovbanen og Hornbækbanen. Og dertil kommer så den store mængde af aflysninger og forsinkelser på det generelle tognet. Og vi bliver lidt ved transportområdet i det forbrugerombudsmanden nu har politianmeldt selskabet Rejsekort og Rejseplan AS for at vildlede forbrugerne i forbindelse med lukningen af rejsekortet. Da forbrugerombudsmanden ikke mener, at virksomheden i den forbindelse klart og tydeligt har oplyst, at der stadig vil være et ikke-digitalt alternativ til billetapps. I den forbindelse har Rejsekort og Rejseplan meddelt forbrugerombudsmanden, at man ikke mener at have benyttet sig af vildledende markedsføring. Selskabets kundedirektør Jens Villers siger i en skriftlig kommentar til politianmeldelsen, at man har en anden opfattelse af sagen. Vi har helt fra starten været meget opmærksomme på dem, som af forskellige årsager ikke ønsker en digital løsning. Vi er derfor informeret om de alternative muligheder, der findes, i takt med, at de er blevet klar. Sådan var tilgangen med Rejsekort-appen, da den blev lanceret, og sådan har det også været med basiskortet, siger han. Rejsekort og Rejseplan har indtil videre udstedt 150.000 basiskort, og det viser ifølge selskabet, at budskabet om et fysisk alternativ er nået frem til kunderne. Det er blandt andet sket i kraft af de to breve, man har sendt til alle med et fysisk rejsekort. Forbrugerombudsmanden mener dog ikke, at virksomheden har oplyst klart og tydeligt, at der stadig vil være et ikke-digitalt alternativ til billetapps. Og forbrugerombudsmanden vurderer
Videre er flere elementer i kampagnen har været egnet til at vildlede forbrugerne, og derfor forestår nu denne politianmeldelse.

Og så nærmer klokken sig 15 på denne lørdag eftermiddag. Programmet Cylinderhatten er ved sin afslutning. Din studievært var i dag jeg, Ole Mark, og programmet er igen at finde på næste lørdag igen i timen mellem klokken 14 og 15 på genhør.

0: Og så blænder vi endnu en gang op for den anden time her på Radio Vesterbro på denne december lørdag eftermiddag i timen mellem kl. 15 og 16. Her kan du i den næste time lytte til lokalt indhold, produceret på tværs af de eksisterende redaktioner på Radio Vesterbro. Og Radio Vesterbro sender som altid på FM-båndet frekvens 98,9.
1: Nej, lad os prøve, Ole.
2: Ja, lad os gøre det. Så sidder vi jo midt på Istedgade på den der synes dejlige bar. Daisy, kun bar. Og det gik jo bare op for mig, at jeg har faktisk Daisy på trøjen.
1: Ja, der har du det perfekt.
2: Men den er jo så uddateret, kan jeg så forstå.
3: Ja.
1: Nej, det er stadigvæk Daisy. Kommer hun ikke af regent længere, men
3: stadigvæk
1: Daisy. Ja, ja, ja.
3: Stadig vores alle sammen Daisy-dronning.
1: Ja.
2: Hun er med i bogen. Mm. Altså, bliver hun så taget ud i anden oplag, som du opfordrer til derinde?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til. Fordi der står faktisk i teksten, at nu har vi jo ikke en konge. Vi har en dronning.
3: Ja.
1: Og det er jo så lavet lidt om.
3: Ja.
2: Det må man sige.
3: Hun har abdiceret siden. Ja. Men altså, jeg synes stadig, altså, der synes jeg godt, at vi kan være lidt.
1: Ja, jo, men...
3: Da Gunnar mødte den hundestyle, der var det, altså, der var en dronning.
1: Der var det sådan, ja. Og så kan det være, at de børn, der sidder og hører den, siger, ej, vi har da en konge. Og så kan far eller mor sige, ja, men der.
3: Der havde vi en dronning, ja.
2: Vicky og Johan, I har en bog ude, derfor vi er her. Kunne I fortælle lidt om bogen? Hvad hedder bogen? Hvad handler den om?
3: Ja, men bogen hedder Den dag Gunnar blev væk og fandt naturens farve. Mm. Fordi det handler om min hund Gunnar, der jo også er Johans radiohund. Der er han vores allesammens radiohund, så Gunnar er jo altid med ind og lave radio. Mm. Og da vi så skulle skrive en bog sammen, så var vi sådan, hvad skal den handle om? Kunne det ikke være sjovt at skrive noget lidt fiktion, hvor der er en masse fakta med, så det ikke altid bare er ren fakta, altså ren naturvidenskabelig formidling. Der må godt være lidt sjov og blad her. Så over 3 fadøl på snork besluttede vi os for, at den skulle handle om Gunnar, som så møder en masse dejlige...
1: Han møder også min mor.
3: Ja, en masse dejlige arter. Ja. Og Johans mor er med til at være rigtig god ved Gunnar til sidst i bogen.
1: Og så har vi har også sådan... Der er små easter eggs, kan man sige. Ikke? Der er nogle mennesker, man måske har hørt om, eller nogen fra vores venskabskreds, der får et... der bliver drillet kærligt.
3: Ja.
2: Karsten.
1: Blandt andet både kong Karsten og bare Karsten.
3: Ja, som er 2 dejlige mennesker i vores liv.
1: Ja.
3: De fik lov at få opkaldt...
1: en trebidget hundestejle og en vandsalamander. Lille vandsalamander.
3: Ja. Så der er rigtig, rigtig mange dejlige figurer. Det er alle sammen arter, der så fortæller, hvorfor de ser ud, som de gør, og gør, som de gør. Mm. For det hele starter med, at Gunnar undrer sig meget over... Hvorfor han har fået at vide, at han stammer fra en ulv, og det er så, fordi en ulv er hans bedste mor, eller altså, hvor er vi henne med den ulv, og hvorfor ligner han ikke en ulv, og hvorfor ligner han mere en sortbrød mælkeko i farverne, og han er jo ikke lige så stor som en ulv. Og
1: ja, Gunnar er en dansk-svensk gårdhund.
3: Ja, så han er en lille...
1: Han ligner ikke en ulv.
3: Nej, en lille sort-hvid hund.
1: Ja.
3: Så han, så ender han med at tage ud for at prøve at finde ud af, hvorfor han ser ud, som han gør, og gør, som han gør.
1: Men vi vil ikke afsløre, om han finder hjem igen. Der skal man læse
3: på. Og man finder ud af det.
1: Og man finder ud af det.
3: Ja, det er også vigtigt. Ja.
2: Hvordan foregår samarbejdet, når man to om at skrive en bog? Sidder man så og skriver lidt, og så fortsætter den anden? Hvordan gør I det?
1: Nej, det har været idéudvikling, lavede vi sammen. Ja. Og så er det faktisk Vicky, der har skrevet langt, langt det meste af historierne. Og så har jeg skrevet sådan nogle videnskabelige faktabokse til. Der er sådan en masse faktabokser omkring, hvordan man får en farve, for eksempel. Fordi nogle farver, det er ligesom pigmenter i maling, og nogle farver, de bliver lavet med strukturer i overfladen. For eksempel er det meget brugt hos fugle og hos insekter, at det faktisk er lysets brydning fra solen, som kommer ned og møder en overflade, der er rillet på en helt bestemt måde, som gør, at kun en farve slipper afsted. Det er ofte den måde, man laver blå på ude i naturen. Ja. Så den slags faktabokse.
3: Alle mulige faktabokse. Ja. Johan har skrevet om farverne. Jeg har lavet lidt faktabokse om andre ting. Om feromoner og hvordan de kan gøre alle lidt fjollet og alt muligt.
1: Ja.
3: Så der er ligesom sådan nogle indstik med en masse faktabokse.
1: Ja.
3: Og selvom det er mig, der har skrevet hele historien, så har vi jo brainet den undervejs. Mm. Og jeg har jo popcorn-hjerne, så jeg skrev jo historien ned på 1,5 dag, da jeg først begyndte at skrive.
2: Popcorn-hjerne?
3: Ja, altså jeg har hyperfokus, så jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og skriver en halv time gang. Det kan Johan finde ud af. Det kan jeg ikke finde ud af. Så hele historien var oppe i mit hoved, og vi har snakket om den mange gange. Og hvad er vi sådan? Og skal der ikke også være en skrubtusse? Og skal der ikke... Og hvad med, og hvad med det her? Og så vi har brainstormet sådan løbende mundtligt. Og så var det hele oppe i min lille popcornhjerne. Og så der vores søde redaktør til var sådan, nu er den deadline, hvis du også vil. Så satte jeg mig ned, og så skrev jeg det hele på en anden dag, tror jeg. Mm. Ja. Så gik det stærkt til gengæld. Mm. Og så var den også oppe i hovedet, og vi havde snakket så meget om den. Så, ja.
2: Hvilken aldersgruppe henvender den så primært til?
3: Alle.
1: Ja, det var også sige, men altså, man skal jo nok være en, sådan en, måske en 8 år,
3: ja,
1: tænker jeg.
3: Ja, 6, man kan godt være 8 år. Ja. Altså, man kan godt få den læst højt som 6-årig.
1: Ja.
3: Og sikkert også mindre. Men, ja.
1: Og så skal du gerne, så skal det jo være sådan en bog, hvor man læser historien, og så ligger den der, og så kan man bladre i den og kigge på billederne. Og så kan man, så kan man måske læse nogle af faktaboksene og nørde lidt i det, hvis man er til det.
3: Ja.
1: Jeg tror, det er sådan, det er lidt meningen, at det er sådan en, man bladrer rundt i.
3: Ja.
2: Når nu den er til børn, hvordan skriver man decideret for børn? Hvordan kommer man ned i øjenhøjde? Eller er det bare naturligt? Vicky, må jeg så spørge?
1: Hen i øjenhøjde.
2: Eller hen?
3: Ja, hen i øjenhøjde. Ja.
1: Man passer på, at man ikke bruger farvetryk, som kun voksne eller biologer kender, ikke?
3: Ja, præcis. Og hvis man gør, så forklarer man dem, så er det fordi, det er et ord, der ligesom er et fagudtryk, de fleste ikke vil kende, uanset om man er barn eller voksen. Og så kan man få forklaringer. Og det, jeg tror, det vigtigste er, altså nu har jeg også en rimelig barnlig hjerne, ved at påstå, jeg er ret meget legebarn, selvom jeg er voksen nu. Så jeg synes ikke, det er sådan svært at skulle omforme og skrive til børn, men jeg synes også, vi skriver et sprog begge to til daglig, når det er børnebøger, hvor at man ikke taler ned til børnene, men man også samtidig godt kan læse den som voksen, uden at føle, at det er en børnebørnebog. Mm. Altså, så jeg tror faktisk også, bare det, ikke for os, lad os bare sige, at vi er rigtig dygtige, men jeg tror faktisk, det falder os begge to meget let at skrive på en måde, som forklarer tingene super godt, uden at det hverken taler ned eller op til nogen, eller man føler sig dum eller sådan. Så jeg tror bare, det falder os meget let at skrive det på
1: og
3: en måde.
1: Og så har vi også masser af erfaring.
3: Ja.
1: Altså, du har jo års erfaring med at forklare om naturen til, til os, til børn. Både til børn
3: til
1: og voksne.
3: Ja, man skal altid tale i øjenhøjde, uanset. Ja. Man må aldrig tale ned til folk, eller lyde hovski-snovski, fordi jeg kan en masse fagtermer.
1: Nej.
3: Det må man simpelthen ikke. Så ja, så en masse erfaring, og enormt meget dygtighed. Helt ydmygt.
2: Nå, men tillykke med bogen.
1: Tusind tak.
2: Glæder mig til at læse den.
3: Tak. Ja, tak.
2: Fortsat god aften.
3: Ja, tak.
2: Og hils Gunnar, som du har fulgt hjem.
3: Det lover jeg. Ja. Han ligger os over nu. Ja. Han havde en god første halvdel af bogreceptionen.
1: Ja.

0: Hej.
1: Hej.
0: Jeg hedder Ole.
1: Ja, jeg hedder Cecilie.
0: Cecilie?
1: Ja.
0: Jeg kommer fra Radio Vesterbro.
1: Ja, ja, det er fedt. Vi har et lille glas. Vi er ikke mere værd der, hvor vi
0: jeg har sådan noget frugtallergi.
1: Nå, frugtallergi. Så.
0: Og det er det ikke min.
1: Ude var nederen. Jo, det er.
0: Ja, det er.
1: Og der er hyldeblomst i.
0: Ja, det duer ikke, desværre.
1: Nej, det kan du ikke. Nå, men hvad, jeg drikker bare.
0: Cecilie, hvad har du at byde på? Der ligger en bog her, der hedder Klædt af.
1: Ja.
0: Det er din bog.
1: Det er min bog, og den hedder Klædt af, fordi at jeg klæder min karakter af, både indeni og udenpå.
0: Aha. Hvad vil det sige?
1: Jamen, det vil sige, at de kan ikke længere skjule noget for mig overhovedet. Og det er også i høj grad, kan man sige, igennem karakterernes sådan seksuelle akter, at vi sådan for alvor, du ved, kommer under huden på dem, ikke?
0: Mm.
1: Så basically kan man sige, jeg har gerne vil give alt det akavet, alt det sårbare, også et sprog i romanen, ikke? Og så jeg også godt vil vise, at seksualitet ikke nødvendigvis er sådan en stationær, sort-hvid størrelse.
0: Nej.
1: Det er meget mere kompleks. Og så også vise det her med, altså jeg gerne vil angive nogle årsagssammenhæng, hvorfor nogle af mine karakterer reagerer, som de gør. Altså bogen handler basically om magt, om lyst, begær, hemmeligheder og løgne.
0: Det er store ord.
1: Det er store ord. Ja. Det skal være store ord. Så, og det er nogle af de temaer, jeg undersøger i romanen. Og det gør jeg også via min karakter. Og jeg vil også lige sige, at jeg forholder mig ikke på nogen måde fordømmende over for karaktererne. Men jeg vil rigtig gerne vise nogle årsagssammenhæng. Påpege nogle årsagssammenhæng. Det interesserer mig sindssygt meget.
0: Ja.
1: Men jeg vil ikke være fordømmende over for det.
0: Nej.
1: For karaktererne.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Meget spændende.
1: Super spændende. Ja.
0: Det er første gang, jeg er på Bogforum.
1: Ja.
0: Har du været før?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er min debutbog, det her.
0: Og min, der ligger herovre, det er
1: ja,
0: også
1: ja, det glæder jeg mig til at skal læse også.
0: Der går rygter om, at du er fra Vesterbro.
1: Det er jeg. Jeg er fra Vesterbro.
0: Hvor bor du hen?
1: Jeg bor lige ved siden af Absalon i samme gade som Absalonkirken.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nå, der. Jeg blev gift derovre i sin tid.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, mine børn er døbt der.
1: Og hvad kan blive gift der?
0: Ja, ja. Er ikke mere.
1: Nej, man kunne.
0: Ja, ja. Det er så også sket igen, det er så det.
1: Ja, ja. Nå, ja.
0: Mine børn er døbt derinde.
1: Nå, ej, hvor spændende.
0: Ja,
1: ja.
0: Og Gud bevarer Vesterbro, så.
1: Ja, Gud bevarer Vesterbro. Og Gud bevarer min roman Klædt af, altså.
0: Ja.
1: Ja, et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at der er så meget gudeligt i den.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hvordan er den blevet taget imod?
1: Den er blevet taget vanvittigt godt imod. Altså, ja. Det er helt sindssygt. Jeg er blæst bagover. Altså, den er udgivet på et lille mikroforlag, og det kan jo godt være svært at blive hørt ude i den store verden, fyldt med Gyldendal og alt muligt andet. Men det, som sådan et mikroforlag kan, det er, at det bliver meget tæt. Og man har stor indflydelse på, hvordan tingene også sker. Cecilie Klint, som er daglig leder

0: de bogbloggere, alle de mennesker, som der har forvildet sig hen og fundet romanen, de melder så positivt tilbage. Så jeg mener virkelig det her for mit hjerte. Jeg er blæst bagover. Jeg er så, ja, nu kan jeg godt tælle mig, fordi det er Vesterbro, det er at sige fucking taknemmelig. Ja. Jeg er så fucking taknemmelig, og det mener jeg. Uden bogbloggerne, uden alle de her menneskers support, så kunne jeg godt have blevet i tvivl selv og tænkt, kan jeg overhovedet skrive, kan jeg overhovedet fortælle, er der overhovedet nogen, der er interesseret i at høre, hvad det er, jeg gerne vil sige os. Men det er jeg ikke et sekund i tvivl om længere, fordi at de har taget så godt imod den. Rigtig mange siger, og det vil jeg sige, det er næsten endnu mere ydmyg omkring, bruger så nogle ord, som de synes, det er en vanvittig modig roman. Og de sætter stor pris på, at der kommer en modig roman, og en, som tør sige noget. Ikke? Og så er der mange, der siger, at det var jeg egentlig slet ikke klar over selv, da jeg skrev den. Men det er åbenbart også blevet en page-turner. Der er åbenbart spænding på drengen.
1: Okay. Så man kan ikke stoppe igen?
0: Nej, præcis. Nej. Altså, det er det, alle siger. Du kan også se nogle af statementene her. Ikke? Jeg læste bogen på under 24 timer, men den lever stadigvæk hos mig her flere dage efter, jeg vendte den sidste side. Og det har jeg hørt var rigtig mange, at de simpelthen læser den i et rap, ikke? Og det er ret sindssygt, altså.
1: Det er en af de bøger, man ærger sig over, når den er slut.
0: Ja.
1: Ja, ja,
0: der er rigtig mange, der skriver, hvornår kommer der en toer. Okay. Fordi jeg har lavet lidt en lille åben slutning.
1: Kommer en toer?
0: Det skulle der meget gerne.
1: Okay. Så ses vi jo i 25.
0: Ja, det gør vi da.
1: Til toeren.
0: Lige præcis.
1: Hvis man skal købe din bog, hvad gør man så?
0: Jamen, så går man online, og så søger man på Cecilie Vejnø, klædt af, og så kommer den op alle mulige steder. På alle online boghandlere, de forhandler den derude. Og så vil jeg godt lige sige, så er der også en lille spændende butik, hvis man skulle komme forbi Kompagnistræde nummer 29, der hedder Dudette. Hun har den også i sin vanvittige lille lækre butik.
1: Okay.
0: Ja, der er den også.
1: Der er stadig det går. Cecilie, tillykke med din nye bog.
0: Ja, tusind tak. Det var skide hyggeligt at møde dig.
1: Ja, lige måde.
0: Ja. Ja.
1: Gud bevare Vesterbro.
0: Gud bevare Vesterbro.
1: Og Cecilie.
0: Og Cecilie og dig.
1: Yes.
0: Tak for dig.
1: Velkommen.
0: Hej. Hej, det var fisse.
1: Ja, ja.
0: Fik du noget?
1: Ja, ja,
2: ja. De toute la route de France. D'Europe.
3: Celle que je préfère, c'est celle qui conduit.
2: En auto ou en autostop.
3: Vers les rivages du midi.
2: National 7.
3: Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une route qui fait recette. Pour tes vacances, qui traverse la Bourgogne.

0: sige det.
1: Det betyder, du er lidt rock and roll, men også hjertevarm. Ja. Det
2: er billedet. Ole er den bløde heavy dude. Citat Linda P. Ej, tak skal du have.
1: Velkommen.
2: Linda P. Du er blevet kreativ chef. Du er gået fra bygningsmaler til at være chef.
1: Ja. Du skal heller ikke undervurdere bygningsmaler. Det er også et fint erhverv.
2: Er alt håb ude for det fag nu, eller hvordan?
1: Nej, og der var flere gange under corona, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, at man skulle blive bygningsmaler igen. Det ville også være dejligt.
2: Ja.
1: Det var jo aldrig planen, jeg skulle blive kendt. Jeg holdt meget af at være maler. Der er ikke noget, altså, der er bedre end at gå og male sprossevinduer og gitte. Og hvis man går og smøg på stilag, så det er perfekt.
2: Jeg ved ikke, om du fortalte det sidste.

0: min mor maler, og hun er ganske sød og rar.
1: Jamen, det er det. Det er helt vidunderligt. Det er et dejligt fag, men jeg kan nu også godt lide det, jeg laver nu.
0: Vil du fortælle om holdet, du har med her i dag?
1: Ja, i hvert fald. Jeg har jo hele tiden tænkt, altså jeg skulle have den her idé om, at det var et hold, der ligesom var altså holdspiller, og et hold, der bestod af hjertevarme. Og så synes jeg også, der er den fællesnævner, at det for det første er skide sjove, men det er også nogle mennesker, der hviler i sig selv. Og på trods af generationerne og forskellige aldre, har formået at følge med udviklingen. Og så jeg var slet ikke i tvivl, og Kurt var den første, jeg tænkte på. Han var lidt svær at overtale, men det var de egentlig alle sammen, og det kan jeg godt lide. Jeg skulle lige kæmpe lidt for holdet. Ikke?
0: Så det er dig, der ene rådet har sat det her hold sammen? Det her.
1: Ja, det var altså mit ydmyge krav, hvis jeg skulle overtage. Jeg bestemmer alt.
0: Ja, men hvad vil sige, du har godt nok taget fra den øverste hylde. Altså, det er en stor navn, du har her.
1: Jeg er glad for, du siger. Og det er også jeg er meget beæret, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det skal du ikke sige til de andre, men der er nogle mennesker, jeg er meget intimideret af, når de træder ind i rummet. Ikke?
0: Ja, ja. Og,
1: det er jo klart, at man er nødt til at tage hatten på, der, som den, der har styr på det hele. Så det kommer jeg også til at gøre, men jeg er meget, meget, meget beæret over, at de har takket ja, de her tre mennesker.
0: Vi kommer til at lave noget nyt og spændende comedy, står der i pressen, materiale, som publikum ikke har set før.
1: Ja.
0: Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der ligger jo det, at det er jo klart, at det vil være fjollet at ringe efter mig for så at gøre, som man altid har gjort. Ikke? Så selvfølgelig bliver det nyt. Samtidig kan det også blive enormt kikset, hvis man desperat forsøger at holde sig fra alt, hvad der har været engang. Jeg elsker alt, hvad der har været engang. Altså, jeg synes stadig den dag i dag, at Thomas, Poul Reumert er den lækreste mand, der har været i verden. Ikke? Altså, jeg kan virkelig godt lide ting fra gamle dage. For mig handler det ikke så meget om det 1945 eller 2025. Det handler om kvalitet. Altså, er det sjovt, eller er det ikke sjovt? Jeg tror ikke, man skal være bange for de oprindelige elementer. Men jeg vil gerne have det til at matche samfundet 2025. Og dermed, der er også de der generationsting, jeg virkelig, virkelig gerne vil have ind i den her forestilling, i den her revy, fordi at jeg tror, at der har aldrig været en større kløft mellem de yngre og de ældre, men jeg tror faktisk, vi føler det samme. Jeg tror, at de yngre føler sig måske ikke altid anerkendt og set og hørt. Jeg tror faktisk, de ældre føler det samme. Og jeg har et bud på, hvordan man kan få det til at mødes. Ikke? Og jeg kan godt forstå, der er ræs på, der sker noget i samfundet hele tiden, men vi må også have en tro på, at publikum rent faktisk har udviklet sig, så vi ikke sidder fast. Og vi må ikke være så bange for det nye. Altså, jeg kan også blive skide irriteret på mit idé, men derfor tror jeg stadig, det er en god idé, det blev lavet. Ikke? Så det her med ikke at være bange for alt, hvad der var engang, men stadig prøve at få 2025 ind i det.
0: Nu taler du om generationer, så har I det oppe? Alt det med at være woke, og alt det, man må og ikke må, og MeToo og alt det. Er det med?
1: Vogue og MeToo er jo egentlig, altså det er jo dilemmaer, der har været altid. Jeg tror, nu har det fået nogle navne, og så er det blevet slået stort op. Ikke? Altså det er jo sådan til lige meget om det, vi snakker det, eller krig. Altså der er jo ikke noget, der er nyt eller sket i går. Det er jo faktisk nogle ting, der har kørt mange, mange, mange år. Så for mig at se, vil jeg hellere tale om menneskerne, om publikum. Jeg vil gerne have, at det skal handle om publikum. Fordi for det der woke og sådan noget, altså for mig er det bare et ord, jeg vil gerne have nuancer i tingene. Jeg synes ikke, det behøver at være sort-hvidt, og jeg synes, det er klaustrofobisk, at alle vil have ret. Jeg tror bare, at det der med, at man kan tale om tingene, er enormt dejligt. Ikke? Og jeg synes, det handler rigtig meget om politikerne. Jeg synes, det skal handle mere om publikum. Ikke? Fordi det er jo ikke konsekvensfrit, at politikerne tager nogle gange de beslutninger, de tager. Ikke? Man kan sige, at det er jo det eneste, der gang på gang slipper afsted med at sælge en vare, de ikke har. Altså, det er jo kun som politikere, det ikke har en større konsekvens, ikke? Så det er jo meget interessant.
0: Det er en tung arv, du skal løfte her. Efter Lisbeth Dahl, som jo også har lavet den sidste, ikke? Har du betænkelighed ved at sige ja?
1: Ja, det havde jeg skulle lige tænke mig om, og jeg skulle lige for det første siger jeg ikke bare ja, fordi jeg får tilbudt noget. Jeg skal lige se, er det en opgave, jeg kan løse? Er det noget, jeg kan gabe over? Og hvad har jeg på hjerte ved at gøre det her? Og så tænker jeg over det et par uger. Jeg synes, jeg har noget at sige, jeg har noget at vise, jeg har noget at gøre med det, som ikke er blevet gjort endnu. Ikke? Så jeg går til det med meget ydmyghed. Ikke?
0: Jeg kommer nu til at lige kigge på Thomas Warberg. Er det, fordi han er stand-up også? Er det derfor, du tænker, at jeg skal have en fra en stand-up-mand også?
1: Nej, så er der mange vælge med. Hvis jeg bare skulle have en stand-up-komiker med. For mig var det egentlig ikke et must at have en stand-up-komiker med. Men lige ham er faktisk... altså, han har netop det her Dirch Passer-vandet inde i sig. Altså, han er sindssygt god til karakterer. Når det første har hørt ham, altså Dirty Talk på Sønderjysk, det er simpelthen så morsomt, at han har... det her flair for karakterarbejde, som mig og Sysho også praktiserer meget. Ikke? Så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg gerne vil have noget forhold.
0: Hvornår er der premiere?
1: Det er der den 5. juni 2025, grundlovsdag, hvis ikke politikerne har fjernet den dag inden. Lad os se. Så bliver premiere der i hvert fald.
2: Du lover ikke noget.
1: Nej, det er det.
0: Det vil vi glæde os til, Lennepæk.
1: Ja,
0: tak og tak.
1: Ja.
0: Nå. Det gik jo lidt hurtigt med lige at finde ud af, hvem det egentlig var, der kunne dukke op i dag. Altså.
2: Ja.
0: Jeg har lavet lidt.
2: Blev du overrasket?
0: Ja, jeg nåede lige det i introen, fordi at, jeg skulle lige have lige lidt tid først til forestå.
2: Ja.
0: Men jeg blev godt nok overrasket over...
2: sammensætningen.
0: Hun har godt nok taget fra den øverste hylde der. Der har hun, som jeg sagde lidt.
2: Ja.
0: Ja. Stenbrun Sindemann sidder med Kurt Ravn, og nu sidder vi lige og snakker om sammensætningen. Det kunne være, hvad beder du med det, Kurt? Du snakker du selv om det. Det er en sjov sammensætning, den her.
2: Nej, men det er det jo. Altså, to stand-up-komikere og to aldrende skuespillere.
0: Ja.
2: Jeg vil tale for mig selv, ikke for søs.
0: Men, pas du på.
2: Ja, undskyld. Og det er sgu da en sjov blanding, ikke?
0: Ja.
2: Men det er måske en sjov fornyelse. Det, nu må vi se, hvad det kan. Det ved vi jo ikke endnu.
0: Nej.
2: Det vil vise sig. Vi er jo ikke begyndt at arbejde endnu. Det er jo en underlig situation, at vi 3/4 år før vi skal begynde at arbejde. Så sidder vi her.
0: Ja, jeg ved sådan lidt, da jeg spørger om, hvornår er det nu, den der premiere? 2025?
2: Ja, det er
0: i sommer. Det er kæft, der er jo længe til.
2: Næste år, ikke? Ja, der kan ske meget.
0: Som det endda sagde, hvis den eksisterer til den tid.
2: Ja, det er jo det.
0: Hun ringede til dig, Linda, eller hvad?
2: Ja. Og så tænkte jeg, hvad vil Linda Pemund? Nå, men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at hun ville have mig med i en revy, og så tænkte jeg, nå, Linda P. ringer til Kurt Ravn. Det havde jeg nu aldrig drømt om.
0: Nej.
2: Det synes jeg, det var da sjovt. Men så jeg tror, at det, at hun fik mig overtalt, det var blandt andet det her cast, ikke? Og så var det også, at jeg kunne mærke, at hun havde en idé, en plan, med det, som ikke ligner sådan den klassiske revystil, for det er ikke så meget lyst til. Hvem skal være Lars Løkke Rasmussen, og hvem skal være Mette Frederiksen og sådan noget. Men hun ville noget helt andet. Med respekt for den gamle revy også. Hun ville blande kortene på en ny måde. Det synes jeg lød interessant. Så derfor så tænkte jeg, jo, det skal jeg sgu gøre. Så må vi se, hvordan det ender.
0: Men indholdet af revyen, er det så også et nyt udtryk, eller hvordan?
2: Jamen, jeg ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg ved, at Linda har en plan, og den ligesom Egon Olsen i Olsenbanden, men jeg tror, Lindas plan er bedre.
0: Det går galt.
2: Ja, det går altid galt, og det tror jeg ikke, det gør for Linda.
0: Jeg
2: kender jo ikke så meget til hende endnu, men jeg kan mærke helt tydeligt, at hun har en god smag, og hun ved, hvad hun vil. Og det synes jeg er godt, i stedet for, at vi bare sidder og skal vente på, kommer der nu nogle gode tekster, eller kommer der ikke noget, ikke? Hun har en plan.
0: Du har efterhånden været med i mange år, det kan du godt. Du er jo den grand old man, kan man sige på scenen her, ikke? Hvad driver dig? Orker du?
2: Jamen, det er jo lysten, der driver mig. Det er lysten, der driver værket, ikke? Altså, jeg kunne ikke forestille mig at holde op med at være skuespiller og sanger. Ja, det er jo... Altså, den største glæde, det er også at komme ud og blandt kolleger. Især de gode gamle kolleger, men også, når jeg har fået to nye, Linda og Thomas, ikke? Og så skal vi arbejde sammen, vi skal lege sammen. Og det er jo, ja, det er den del af det, som man helst ikke vil undvære.
0: Har I overhovedet ikke hørt om, har I ikke fået nogen tekster endnu, der var noget?
2: Nej.
0: Nej,
2: slet ikke.
0: Så du ved ikke, hvad du går ind til her?
2: Overhovedet ikke. Jeg ved bare, det er dygtige mennesker, jeg skal arbejde sammen med, så det kan vel ikke gå helt galt.
0: Du har altid gjort dig meget satiren.
2: Mm.
0: Hvad er det, den kan, satiren, i det herrens år 2025 bliver det jo så?
2: Ja. Ja, men satiren, den kan jo mange ting. Den kan jo på en, også en bisk, men også en morsom måde, lige sætte fokus på nogle ting, som måske er lidt underlige i samfundet. Og det er en spændende form, synes jeg.
0: Kan det være lidt sværere i dag, end det var for jer, dengang i 80'erne for eksempel? Man kan jo ikke sige alt på en scene mere. Dengang var det nærmest frit slag for, hvad man kunne fyre af på scenen, altså, og slippe afsted med.
2: Altså, jeg tror godt, jeg vil næsten sige, det er omvendt.
0: Ja.
2: Sådan noget som Ørkens Sønner, de begyndte der blev man jo chokeret over, at det foregik under bæltestedet det meste af det. I dag, der er det jo ikke noget, ingen der snakker om det. Tværtimod, det forventer man og sådan noget. Jeg synes, man kan sige rigtig mange ting, men måske tænker du på Me Too og sådan noget af det der. Men på en scene, synes jeg, man har lov til at sige alt. Og i satiren har man lov til at sige alt. For ellers så bliver det sgu for politisk korrekt det hele. Det er jo ikke til at holde ud, hvis man skal have mundkurv på. Det handler jo ikke om, hvad man siger. Det handler om, hvad man gør.
0: Du må have været med i en helt del revyer før. Altså, har du tal på det?
2: Jeg har ikke været med. Jeg har kun været med i to revyer.
0: Okay.
2: Aarhusrevyen og en revy på Det Kongelige. Ellers så er det de to Tivoli shows, vi lavede herinde, men det var jo ikke revy på den måde.
0: Nej.
2: Men ellers så det, der minder om det, det var selvfølgelig satireprogrammerne, som vi lavede i TV.
0: Kurt, vi vil glæde os til at se dig på revyen, og det er 5. juni 2025, hvis regeringen vil.
2: Ja, tak skal du have. Tak.
0: Goddag, Thomas. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
3: Jeg er lige flyttet fra Vesterbro til Frederiksberg.
0: Ja, du har boet nede på Ingerup Plads, eller ikke?
3: Jeg er meget glad for at bo på Frederiksberg.
0: Jamen, altså.
3: Jeg har nogle gange savnet Vesterbro.
0: Det er en dårlig start, det her.
3: Ja. Men jeg faktisk nogle gange godt. Det, og det må jeg ikke, for vi bor meget, meget dejligt. Så en gang, jeg siger til min gang. Der var noget over Vesterbro også, ikke? Ja. Der var lidt mere højt til loft.
0: Ja.
3: Ja, og det var faktisk et dejligt bydel.
0: Jeg bor nede i Belkatrinesgade.
3: Ja.
0: Og så siger folk, at det er jo blevet så mondænt på Vesterbro, og siger, at det er ikke der, hvor jeg bor i hvert
3: fald. Nej, nej. Ej, jeg kunne godt se det op på Enghaveplads, at det begyndte at komme. Og jeg var heller ikke blind for, jeg boede jo i opgang med skuespillere og musikere. Altså, så det var okay, det var jo, altså, det var ved at bevæge sig, ikke?
0: Ja.
3: Ja, men, men fed bydel.
0: Ja, ja. Der er nogle elsker gange,
3: hvor, det. Jeg tænker, er det der, skal vi tilbage til på det tidspunkt?
0: Ja. Ja.
3: Men så,
0: ja. Hvorfor flyttede
3: jeg er virkelig, virkelig glad for at bo på Enghaveplads, men det var en lidt spøjs lejlighed. Altså, den var, nu bliver det ejendomsmægler snak. Den var faktisk bygget klogt, fordi den var aflang.
0: Ja.
3: Fordi vi havde et vindue til Enghaveplads, og så gik den ned bagved i stedet for.
0: Okay.
3: Men så den var, jeg ved ikke, jeg mener, men så du skulle helt ned bagved og se, og det blev lidt mærkeligt at leve i. Og alle rum var gennemgangsrum. Og så er det blevet renoveret 100 gange, så der var truffet nogle dårlige sådan, valg og sådan. Og så tror jeg, vi var sådan lidt, okay, skal vi renovere den helt vildt? Og så skal vi ud og bo i en campingvogn i et halvt år, og så eller skal vi se, og så havde vi en mailer forbage, der gav jeg sådan en pris, og jeg tænkte, ja, ved du hvad, så rykker vi.
0: Ja. Altså, jeg er jo hjemløs, der bor nede i min cykel, I kunne da godt af.
3: Jeg vil godt bo dernede, jo. Ja, jo. Men jeg sagde så, det var en ting, jeg kom gående med min kæreste, og så kom en af de hjemløse gående, og så råbte jeg til ham, Jan, ja, stadig straight, eller stadig clean, og så sagde han, søndag.
0: Okay.
3: Og så sagde hun, du bor på Vesterbro nu.
0: Nu er du integreret.
3: Når du er med i deres proces.
4: Det er lingo. Ja.
3: Og jeg har haft viden og bredt. Så nå, men jeg har jo kraftigt, hvad han fortalte mig jo.
0: Så, ja. Nå, men vi er her, fordi Tivoli-revyen.
3: Nå ja,
0: for dig. Ja, for tabt. Og det lyder til, at vi hammer slag det her.
3: Det er rigtigt, og du kan få den nu, hvis du slår
0: ja. Til. Ja. Så vidt jeg ved, så er det din debut som skuespiller, ikke det?
3: Eller som revyskuespiller? Ja. Jo, officielt. Så da jeg var 18, spillede jeg i min lokale revy nede i Sønderland. Okay. Det tror jeg ikke tæller.
0: Og det så Linda P., og så tænkte hun,
3: ja.
0: Ham?
3: Og så 20 år efter tænkte hun, nu er tiden moden.
0: Ja.
3: Men jo, kan man diskutere, om Live for Bremen var en revy eller ej? For det havde jo noget af det med. Så lidt har jeg jo rørt ved det, men jeg har aldrig sådan trådt ind i en reel revy før.
0: Nej.
3: Ja, så det er min debut.
0: Hvorfor valgte hun så dig? Altså, du er stand-up. Er det fordi, hun påstår det ikke, fordi hun selv er stand-up? Det var ikke derfor, hun valgte dig. Altså.
3: Jeg tror, Linda og jeg ser comedy ret ens. Jeg tror, vi er på samme vibe, og jeg tror, vi begge to går ind til den her. Jeg tror, det jeg oplever, jeg har kendt Linda i 20 år. Jeg tror, det vi oplever med hinanden, i hvert fald min oplevelse, skal vi sige, nu faldt mit hoved ned, det er meget sjovt. Ja, så er vi færdige på i dag.
0: Det var bare det. Det var sgu da dit hoved.
5: Hvorfor sidder vi egentlig herude, hvor det er så pissekoldt og så? Skal vi ikke sætte os derind?
3: Jeg tror, vi ser det på samme måde, samtidig med, at vi er gode. Vi har spillet Spamalot sammen her i Tivoli. Jeg tror, under det opdagede vi også, at vi er uenige om de nogenlunde samme ting, og vi er enige om de samme ting, og vi undrer os over, hvorfor, hvis man er, hvorfor gør man ikke det her i stedet for? Og når man har det blik sammen, så tror jeg, det bliver meget spændende at sætte os ind i et rum, hvor vi begge to kan være med til at pege et sted hen. Og så tror jeg bare, vi har kæmpe stor respekt for, hvad hinanden har lavet de sidste 20 år. Virkelig stor respekt, faktisk. Så derfor tror jeg. Og så skylder hun mig penge.
0: Nå! Så er vi tilbage ved den der lingo. Der. Linda! Der er gået 17 dage.
3: Ja, det er Sydhavns kvinder og mig i Vesterbro, indfødt Vesterbro, mand.
0: På den 2,5 år. Men er der decideret stand-up med i revyen? Fordi hun skriver, der står i pressematerialet, Linda P. vil gøre det lidt anderledes med den her sådan, comedy, der med. Hvad er det, hun gør anderledes?
3: Det ved jeg ikke endnu.
0: Nej.
3: Jeg synes, det jeg har sagt til mig selv omkring det her, det er, jeg kommer ikke til at gå ind i det som diva på nogen måde. Så jeg kommer ikke ind og siger, at jeg vil lave det og det stand-up. Jeg kommer ind og siger, at her er en masse idéer, og så skal vi som gruppe finde ud af, hvor vi går hen i det. Så om det ender med, at jeg laver stand-up i det, om det ender med, Kurt laver stand-up i det, jeg aner det ikke endnu. Men jeg er med på, at hvad det ender med at være den sjoveste udgave af, hvad vi kan lave, det er det, vi laver. Så hvis det betyder, at jeg skal ind og have par rykker på, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal lave stand-up, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal bare styre en dukke en hel aften, så gør jeg det. Altså på den måde vil jeg gå meget ind i det. Vi skal bare lave det sjoveste, vi overhovedet kan. Og jeg kommer til at have en masse idéer, men jeg vil også høre andres idéer. Og så må vi bygge noget ud fra det.
0: Kommer I selv med materiale og tekster? Og sådan?
3: I hvert fald mulighed for det, har jeg fået at vide. Og jeg kan ikke prale med at have så tyk en notesbog, som Søs Elin har. Hun troppede op til den første frokost, vi havde. Hun havde bare, men det var ret skønt, fordi jeg var sådan, okay, men så har jeg da også en masse ting, jeg lige kan. Så det må vi, og det kan vi. Og så må vi jo finde ud af sammen, hvad er det, fungerer, og hvad fungerer ikke.
0: Ja, for du, normalt så plejer du at stå alene på scenen.
3: Ja.
0: Hvordan er det, tror du? Du ved det jo så åbenbart ikke nu. Hvordan er det, bliver det at skulle dele? Altså med Kurt Ravn for eksempel. Altså for helvede. Det er den øverste hylde, vi har fat i. Altså.
3: Ja. Vi skal, jamen, jeg kan jo egentlig godt lide, at jeg er den yngste på holdet. Jeg er den mindst erfaren, det synes jeg er meget rart. Så kan jeg egentlig også godt simpelthen sige, okay, det er jeg, der har den.
0: Ja.
3: Vi har snakket for lang tid om Enghaveplads.
0: Ja. Det kan man aldrig snakke for lang tid om.
3: Nej, det synes jeg heller ikke jo. Det er det næste program, du skal lave. Enghaveplads. Jeg skal bare sætte dig ned med et studie og snakke med folk. Det er ikke noget... Altså, igen, jeg har lavet live for Bremen. Jeg har også lavet noget klipfisker. Jeg er vant til at sidde i et rum med folk, der også skal have plads.
0: Ja.
3: Og du bliver jo altid sjovest, når... Altså, det handler om at behandle hinanden, som om de genier, og så løfter man i flok. Og jeg er altid den holdning af, jo mere du giver, jo bedre står du faktisk selv. Så mit håb er at komme ind og kunne være med til at hjælpe med at løfte alle de steder, jeg overhovedet kan. Og så forhåbentlig bliver det bare enormt sjovt, hvad vi laver.
0: Det bliver pissegodt, tror jeg.
3: Ja, det tror jeg altså også. Det tror jeg, altså, det har altså også en fornemmelse af.
0: Der er en god vibe.
3: Ja, hvor jeg tænker, det her tror jeg altså kan blive ret godt.
0: Ja. Da jeg så først holdet her, det er for en time siden. Så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Det er jo noget af et hold, hun har sat der.
3: Og det, der også er ret genialt ved holdet, det er, at det er meget... Vi kan ikke det samme.
0: Nej.
3: Altså, jeg har nogle gange været i ting, hvor jeg er kommet ind i et rum og tænkt, men vi er jo den samme. Jo bare, altså, så det vil sige, hvis jeg byder ind noget, så vil de altid, det kan jeg også. Men det er jo ikke. Det fede er jo netop, hvis jeg siger, hvad hvis vi gør sådan her, så kan den over sige, men jeg kan også synge det. Ja, jeg kan danse det. Men jeg kan lave en karakter. Okay, nu løfter vi jo ting i stedet for, ikke? Så det er, jeg tror, det bliver mega fedt.
0: Det bliver fedt. Tak skal du have, Thomas Bauer. Vi vil glæde os til det. 5. juni.
3: 2025.
0: Lige om lidt.
3: Ja, det er jo. Det er, regnen skal lige være over, så går vi i gang.
4: Er du så den sidste?
0: Det, jeg tror, der venter en.
4: Det er bare, men altså, ved du hvad? Og du har fået en serviette, eller?
0: Nej, det er noget. Prøv at tage en serviette.
4: Goddag.
0: Noter. Søs, goddag. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
4: Goddag.
0: Jeg har et program, der hedder Stenbroens Gentlemen.
4: Stenbroens, hvad?
0: Gentlemen and Women.
4: Oh my god.
0: Man bestemmer sig. Gentlemen and Women. Det er hvor, der bestemmer mig selv.
4: Og er det godt.
0: Du skal lave revy, Søs?
4: Ja, det skal jeg. I 2025 her i Tivoli.
0: Det var sådan et... vi anede jo ikke, hvem der ville stille op i dag.
4: Nej.
0: Jeg tænkte, skal jeg skrive til Torben og høre, om han kunne viske det bare. Men det er Thor sgu ikke.
4: Hvad havde du forestillet dig? Havde du tænkt, hvem hun står der? Ja, det har du selvfølgelig tænkt. Men kunne du gætte lidt, da du vidste, det var Linda, der havde?
0: Jeg havde godt måske Thomas Warberg. Kurt Ravn havde aldrig gættet.
4: Nej.
0: Altså.
4: Havde du tænkt på Thomas Warberg?
0: Ja, det havde
4: okay,
0: lidt.
4: Okay, godt. Ja.
0: Jeg har lige noget at google mig frem til, at du debuterede her i 1985. Kan det passe?
4: Var det 85? Jeg synes, det var før. Men det kan godt være.
0: Man skal ikke altid stole på Wikipedia, men google.
4: Nej, men det var i hvert fald Claus Pag, som jeg skulle forhandle løn med, som kom helt op på 300 kroner per forestilling, kan jeg huske.
0: Hold da kæft.
4: Ja, astronomisk. Ja, ja. Jeg kom jo lige ud af elevskolen der.
0: Ja.
4: og mødte jo på den måde, kan man sige, hele... Ja, jeg mødte jo blandt andet Ulf, som har betydet utroligt, Ulf Pilgaard, som har betydet rigtig meget for hele min start, fordi han fik ind i øje på mig, føler jeg, og tog mig med ind i DR og hele det der satire. Du er sikkert så skrigende ung, så det kan du ikke huske, at der...
0: Jo.
4: Det kan du godt huske.
0: Ja, lørdag, ja, 56. Siger,
4: ja, ja, okay. Ja. Jamen så.
0: Ja.
4: Og da,
0: men tak.
4: Der lærte jeg jo blandt andet jo også Kurt at kende rigtig godt. Og jeg vil sige, da Linda så ringer og siger, Kurt er på plads. Du skal være med. Så var det jo svært at sige nej, fordi det stak i både øst og vest, ikke? Altså med Linda, Kurt og mig. Og det kunne jeg godt lide, at du ved, at der var en endnu ældre end mig, og så var det mig, og så var det Linda. Og så kom Thomas på, og så fik vi fiflet, og du ved, og hun begyndte at snakke om, jamen hvor fanden det er, alle de der karakterer, dem ville jeg jo så gerne se. Og så kunne jeg forstå, at hun havde læst, hvad mine kompetencer er. Og at der er frihed til det, og at det vi skal, det er jo noget andet end den helt traditionelle revy. Vi skal opfinde noget nyt.
0: Jeg prøver stadig at pejle mig ind på, hvad er det?
4: Jamen, det er jo funderet på det der fuldstændig fantastiske og unikke koncept, tror jeg, vi har i Danmark. Jeg ved ikke, findes det i andre lande? Måske. Det der, at enhver lille flække med respekt for sig selv har sgu en revy. Altså, det er noget helt særligt. En ventil, hvor man kan gå hen og brokke sig på en eller anden måde i godsøjne, ikke? Eller bare lave fis med det at være dansker lige nu. Lige her, det er jo unikt, og det er der noget meget smukt og sådan klassisk ved på en eller anden forstand, eller i en eller anden forstand. Og så kan jeg sagtens se, at det blandet med det, som Kurt og jeg kan komme med, og så det, som Thomas og Linda bringer ind i den her suppegryde, som det jo skal være. Og da vi havde det første møde, så kunne jeg bare mærke, det hedder kemi. Ja. Det er, hun er en kemiker, der har puttet de rigtige ingredienser i den der gryde, der hedder... nu skal vi eddermame have det sjovt, ikke? Og nu skal vi få 1000 mennesker hver aften til at have det på samme måde.
0: Kommer du selv med nogle tekster?
4: Ja, det kan jeg slet ikke lade være med.
0: Og Thomas fortalte, du havde sådan... kæmpe vred af tekster, så han det var også lidt noter frem.
4: Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke sådan... Men jeg har idéer.
0: Ja.
4: Altså, jeg har masser af bøger derhjemme, som jeg vil gå hjem og kigge i, og hvad kan... Altså, det er jo bittesmå... Undskyld, det er jo bittesmå noter om nogen, der går på en bestemt måde, eller har sådan noget... Altså, fordi så begynder min fantasi med det samme.
0: Ja.
4: Og jeg synes jo, at vi skal grine med, og vi skal ikke grine af nogen. Og det er det, som jeg ikke vil have svært ved at skære fra den traditionelle revy, nemlig at det er nogens skyld, eller prøv lige at se, at man sådan lidt skammer ud. Og det samme gælder jo egentlig også stand-up comedy, og det har i mange år været nogen sådan, at man gør sådan, man får nogle grin på bekostning af andre. Det bryder mig ikke om.
0: Nej.
4: Jeg vil have, at vi skal have det sjovt alle sammen. Og det kan jeg mærke, jeg har med de tre andre, at vi får det skide sjovt. Og så er der bare det der, at så spreder det sig som regel også. Og jeg deler smag med de fleste. Jeg er ikke særlig speciel, hvad det angår. Og det kan jeg jo mærke ved at blive forstået i det, jeg kan. Så oplever jeg, at jeg deler smag med mange. Med det, jeg kan. Ved du, hvad jeg mener?
0: Ja.
4: Ja. Fordi det favner sådan bredt og kærligt. Ja, og jeg har ikke brug for at se, hvem der laver den bedste Trump i år. Eller, altså, det er sådan tit pressebillederne. jeg vil have det skide sjovt, ikke også? Altså, jeg vil have det sjovt.
0: Det bliver skide sjovt, søs. Vi glæder os enormt. Ja, det tror jeg.
4: Ja, det 100%. Tror jeg også.
0: 5. juni 2025.
4: Det kan være, vi ses.
0: Det gør vi.
4: Det håber jeg. 100%. Det er godt.
0: Tak skal du have, søs. Du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbroens Gentle Women. Tak for det.
4: En fornøjelse.
0: Jeg skal lige have et billede.
5: Du lytter til den anden time Radio Vesterbros ugentlige program med decideret lokalt indhold. Radio Vesterbro sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Vesterbro portrætter af Thea Sø. Et drukkent hjem i en kunstmalers liv. Han står og hænger for sig selv ude i rummet på McLud i en anden dags brandert. Uden nattesøvn er det allerede blevet godt ud på eftermiddagen, og følget fra faktisk gårdagens fanisering for en kollegas nye værker er selvfølgelig for længst gået, så der er ikke rigtig nogen tilbage til at forstå, hvad han mener. Da det øvrige bodega-publikum forbliver uforstående, spørger han i stedet servitrisen om en pind, som han kan krasse nogle just fra inspirationen opdukket skitser ned på nogle ølskåner foran ham. Men den er hun ikke meget for at låne ud, sådan som hun bestandigt må holde regnskaber. En gammel fulderik er behjælpelig med en reklamepind, hvorefter kunstmaleren, nu fordybet med tungen lidt ud af munden, begynder at krasse idéerne ned, mens de andre ludende bardiskgæster undres om en lidt fraværende over denne hans uforståelige krusedullen, som man åbenbart ikke kan vente med at få krasset ned. Hvad skal det forestille? Dybt optaget vifter kunstmaleren alligevel med den frie venstre hånd af servitrisen. Hvad skal det være? Det samme, spørger hun, den nu vibrerende kunstmaler. Nej, vand må jeg have. Hvad for en? Bare vand. Og der står kunstmaleren, hvis stigende forbrug er overkrasset, ølskåner reflekteres i det fedtede barspejl bag ham. Jo, kunstmaleren skiller sig ud som uden tvivl anderledes, men alligevel prøver han at tage sig naturligt ud med de andre mere almindelige i rummet. Et blik fra et imaginært kamera, og kunstmaleren forestiller sig for evigt midt blandt denne danner civilbefolkning af lægearbejdere, kommunaldansatte og førtidspensionerede. Denne danerlandets store kunstmaler, som nemlig ikke er mere snobbet, end han også kommer og drikker der, hvor andre danerdødelige kommer og gør det samme. Og af en eller anden drukmos er han da også blevet genkendt fra et kort klimt i tv i forbindelse med faniseringen i går eftermiddags, selvom vedkommende allerede ikke kan huske hverken anledningen eller hvad indslaget overhovedet drejede sig om. Men bare det at have været i tv er alt nok, hvilket de andre gæster dog slet ikke skænker en tanke, sådan som kunstmaleren hører, at de uanfægtet fortsætter med deres almene vittigheder, dårligt tykkede nyheder og fjamseevl. Kunstmaleren bunder det matte olierede vand, der er serveret i et ølglas, men så er der en anden drukmos, der gør opmærksom på, at kunstmaleren har fået blik i ansigtet, fordi han først fik blik på fingrene, som han så med eftertænksomme håndbevægelser har fået knedet videre op i ansigtet. Kunstmaleren skynder sig ud på toilettet for at vaske blikket af især ansigtet, men der er kun den åndssvage lufttørre, så han må tage de alligevel farveglættede bukseben i brug. Kunstmaleren bliver anråbt af servitrisen, som nu godt vil have betaling for de sidste mange omgange øl og bitre, men han opdager sig flad for kontanter. Så han tilbyder sit Mastercard, men stedet tager kun mod kontanter. Jamen, servitrisen må da efterhånden vide, hvor tit han kommer på McLud, men det kan hun ikke bruge til noget. Jo, hun kender da godt kunstmaler, men der kommer jo så mange forskellige slags daner, og for hver en gælder den samme regel, at man betaler kontant, i hvert fald når et betragteligt loft på regningen er nået. Der tilbyder kunstmaleren servitrisen en af ølskånerne med sine kruseduller på, som jo faktisk er noget værd, fordi det er ham, der har bedrevet dem. Egentlig mangler de bare hans signatur, men det giver servitrisen ikke meget for. Hun vil se kolde kontanter, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må kunstmaleren hellere fordufte efter nogen, når han nu er i besiddelse af dette Mastercard. Kunstmaleren er som et lokomotiv ude af døren til gaden, men han føler sig nu mere som en ophedet bison, da en anelse usikker på benene bliver jaget af brugte borgerbiler og døgnkiosker indehavers BMW'er, som de fleste kunstnere aldrig nogensinde får råd til. Kunstneren må ile til nærmeste pengeautomat, ti det skal ikke hedde sig, at der ikke er belæg for ham i baren. At stå så godt med Daners civilbefolkningen. Udenfor i det skarpe lys føler han sig hurtigt mere gammelfuld end antaget i denne faktisk ulidelige balanceren ind og ud mellem den fornuftige Daner civilbefolkning, der haster fra og til. Kunstmaleren fumler lidt vel rigeligt ved pengeautomaten, og ud kommer en besked om, at der ikke er noget indestående. Så har skattevæsenet igen været på spil, før han selv nåede at forhindre transaktionen. Men McLeod skal nok få pengene, lige så snart der er nogen igen. Og det er der snart, for han har lige afleveret en vellykket skitse, som skal bruges som etiket på en årgangsøl fra et mindre, men sobert bryggeri. Kunstmaleren må lige sætte sig på en bænk på Enghave Plads. Drukturen var nemlig allerede startet i går tidligt på eftermiddagen på atelieret, som han deler med nogle af sine aktive samtidige. Så var de sammen gået til fernisering hos denne ret så populære kollega, som de så kunne bagtale, mens de skyllede masser af sød hvidvin i løgnhalsen, lavede trodsige ansigter ind i kameraet, og da de til sidst blev smidt ud, var en større gruppe af dem gået videre. Der havde også været en del unge kunstnere med, som han talte på, men ud på natten var de efterhånden blevet trætte. I hvert fald var de på et tidspunkt forsvundet. Resten af de ældre havde turet videre, og det var blevet til morgenværshus. Selvom der ikke var mere at hive ud af begivenheden, havde han ud på formiddagen fået overtalt resterne til at gå på McLeod, men der blev kun han længe. Kunstmaleren husker svagt, at han endnu engang var blevet lidt, nej, godt gal i skralden over, at en vis type kunstnere bliver professorer, bare fordi de har læst en masse indviklede sager, som de så også selv udgiver for at forklare, hvorfor det at pisse på en gammel madras og så udstille den har så stor betydning. Det er da følelser og ikke alt den intellektualitet, der er sagen. Kunstmaleren staver igen over på atelieret, hvor han lige brækker sig, før han tager en lur på sofaen. Og da han igen vågner ud på aftenen, ringer han først over til McLeod for at forklare sig, hvilket ikke er populært, hvorefter han rydder de mange tomme flasker og cigaretskod af vejen. Der er også en masse papirer og huskesedler, som egentlig skulle have været orden, men han foretrækker nu først at overføre nogle af ølskående idéerne op på det tomme lærred. Mange timer senere erfarer han dog, at han har mistet den røde tråd, så han maler det hele over med hvidt. Kunstmaleren prøver så at holde en banan i sig, inden han trækker tæppet over sig, for atter at begynde på en frisk ud på den følgende formiddag. Han vågner ved, at det banker kraftigt på døren, og hvad fanden er nu det? Der er det, der går et sug igennem ham, for ups, han har jo en aftale med en velbeslået medicinaldirektør, der jo netop her til formiddag skulle komme forbi for at se på nogle billeder. Pis. Han er ulet, ildelugtende og knap nok vågen, sådan som han får åbnet døren og budt medicinaldirektøren indenfor i rodet, selvom alle de mange tomme flasker og cigaretskodene heldigvis er ryddet af vejen. Kunstmaleren undskylder, og medicinaldirektøren fortæller der også, at han faktisk har banket på hele tre omgange, dog velvidende, at sådan er disse kunstnere jo. Ho, ho. Så imens kunstmaleren prøver at fremstille en god kop kaffe, ser medicinaldirektøren sig omkring. Kunstmaleren ryster en anelse på hånden og kommer til at tænke på en affære oppe i Aarhus, hvor han og et par kollegaer var blevet inviteret hjem til en kunstinteresseret plastikdæmsfabrikant. Ganske som sædvanligt var de blevet noget så fulde, og på et tidspunkt havde han i beruset protest taget en køkkenkniv og snittet et portræt frem på en af husets fine tapiserede vægge, men det havde plastikdæmsfabrikanten intet imod. Ja, faktisk havde han bedt kunstmaleren om at signere værket. Kunstmaleren stikker medicinaldirektøren et godt grus kaffe, mens han ikke helt velformuleret prøver at forklare, hvad stakken af færdige lærder går ud på. Til sidst vælger medicinaldirektøren lige præcis det billede, som kunstmaleren ingen mening har om, og som nærmere er et slags forstudie, hvilket er noget så typisk. For nu skal så lige netop det billede hænge til skue på medicinalfabrikken eller hjemme i privaten. Kunstmaleren kunne sige nej, men medicinaldirektøren er allerede ved at skrive en temmelig rimelig check ud til ham, som igen kan få regningerne betalt og lidt til overs inde på Mastercardet. Kunstmaleren skynder sig bagefter i banken, går da ind forbi med klud og betaler regningen fra i går med nonchalante drikkepenge oveni. Køber sushi og 2 flasker kold hvidvin mere op og føler sig nu ganske godt kørende. Og her fik vi så et Vesterbro-portræt af T.S. Høgh, hentet fra hans bog Samtid.

Jernbanebyen er et kommende projekts sidste store brik i hovedstaden. Nu trues af en gigantisk bombe. Jernbanebyen vil komplicere og fordyre arbejdet på jernbanen, mener Bane Danmark og minister. Ambitionerne er for høje for den nye bydel Jernbanebyen i København. Som teknik- og miljøborgmester Line Barfod har sagt, skal det være byens grønneste og mest bæredygtige bydel. Men kort før målstregen tegner det nu til, at projektet kan blive sat på hold. På vegne af transportminister Thomas Danielsen fra Venstre gør Bane Danmark indsigelse mod projektet, der ikke tager de nødvendige hensyn til Bane Danmarks jernbaneanlæg af national interesse. Sådan formulerer Bane Danmark det i et høringssvar til Jernbanebyens lokalplansforslag, som transportministeren ifølge et brev har nikket ja til. Bane Danmark henviser til, at lokalplanforslaget ikke kan vedtages, hvis en minister modsætter sig forslaget. Lokalplanforslaget omfatter en række forhold, der er i direkte modstrid med sikring og fastholdelse af det landsdækkende jernbanenet og dermed hensynet til nationale interesser samt flere af jernbanelovens bestemmelser, skriver Bane Danmark på vegne af ministeren. Hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil det komplicere og fordyre jernbaneaktiviteterne på området, lyder det i indsigelsen. Bane Danmark skriver, at indsigelsen har til formål at udskyde vedtagelsen, indtil man gennem en konstruktiv dialog når til enighed om de nødvendige ændringer. Det skyldes, at lokalplanen stiller krav om støjforhold, som ifølge Bane Danmark vil få driftsmæssige konsekvenser og omkostninger for arbejdet på jernbaneanlæggene. Det drejer sig blandt andet om driftsbygninger, der bliver udpeget som bevaringsværdige. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil ikke stille op til interview om indsigelsen med Byrum Monitor, men oplyser i en skriftlig kommentar, at kommunen er i dialog med Bane Danmark om sagen for at finde en løsning, der kan fungere for alle parter. Transportminister Thomas Danielsen har også ifølge et brev til Bane Danmark bedt styrelsen gå i dialog med Københavns Kommune med udgangspunkt i at finde en løsning, hvor der opnås enighed parterne imellem. Transportministeriet er ikke vendt tilbage til Byrum Monitor før deadline. Planen er, at jernbanebyen, der strækker sig over 550.000 kvadratmeter, skal være hjem for ca. 9.000 beboere og 4.000 arbejdspladser. På sin hjemmeside kalder byudviklingsinvestoren NRIP, der som en del af Banebykonsortiet ejer området sammen med Industriens Pension og Novo Holdings, jernbanebyen for den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Et enstemmigt teknik- og miljøudvalg bakker op om planerne for jernbanebyen. Planen er, at det første spadestik skal tages i 2025.